0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אסתר אופרים, בהיכל התרבות, 1988.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אסתר אופרים בהיכל התרבות 1988.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אב טיפוס, מה החזאי מבין? 1995.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אב טיפוס, מה החזאי מבין? 1995.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אב טיפוס, מה החזאי מבין? 1995.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אב טיפוס, מה החזאי מבין? 1995.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קרן אן, נוליטה, 2004.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: שמונים ושמונה. עורכת מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

0: אתם על כאן 88. כאן 88. מיד חוזרים. 88. וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
1: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי ועוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: קרייזי מאי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף, 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים, סיפור הצלחה.
6: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
7: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
8: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
11: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
12: שולחים טוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
13: הערב, בכאן 11, רועי בר נתן פוגש את ירדנה ארזי לספשייל אירוויזיון ולמשחק שיתפוס אותה לא מוכנה.
14: אתה הולך להפיך אותי.
13: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
15: מקום סוהר, יאן
16: שלי בעת.
17: להציל
13: אתכם מהצד השני. וואו, וואו. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
18: פשוט נהדר.
13: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
19: תודה.
13: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: 88.
3: שמונים ושמונה.
4: עכשיו, דורי בן זאב. כאן 88.

Heidi Dai. כיף אותות חדשים, כיף אותות ומופתים. אנחנו ברדיו, לפי מה שאני רואה זה יום שני, יום שני היום, שני ש... אין שני לו. השמיים נקיים, האוויר נקי, ולצערנו אל מלא רחפנים. החייזרים שחזרו מתעוררים לאט, זה כדור הארץ וזו אנטנה על הראש, שיער מגלקסיה אחרת. חם, קל, שרב, אביבי, לבושים עם בד וחולצה כלילה, ומזג אוויר שכולו מעלות. ערך לנו יפה איתי צימר, וחודש, חודש לפתיחת המונדיאל, העולם אוהב כדורגל, והכדורגל בא למונדיאל. גביע העולם בכדורגל באמריקה, בלי אדישות. איילה.

זה אומר? רצח מתוך אדישות. זה מונח כזה, מונח משפטי. מבלבל קצת, אבל זה אדישות לחיי אדם. הבדל מקלות דעת.

Val. Mais pitié. בשורה התחתונה, צפה את האפשרות שהמוות יקרה והיה אדיש לך.

כל הזמרים, כל היוצרים באו עם לב רחב פתוח להגיש לנו, לתת לנו, לכתוב לנו.

0: הערכי.
1: דווקא אז אני אוהב אותה יותר.
0: כל מילה שלך מהי מתוקי. היי ידידיי, 7:24, נכון? ומה קורה בכבישים? יש לנו חסות, כן.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
0: ארץ קטנה, שכל הזמן מזיזים לה את הגבינה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88. לאן אתם הולכים?
6: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La Molizana, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La Molizana.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות אבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
4: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
5: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: 90 שנה
7: לשידור הציבורי. 30 במרץ 1936, ב-4:17 דקות אחר הצהריים, ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
8: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את ארבעת המילים ההיסטוריות באנגלית, This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
7: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור, בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
9: אני ניגשתי מיד אליו במרוצה ואמרתי לו, יש לי רושם שאתה הגורם של התקלה.
7: כעבור חודש השיקה הקריינית חמדה זינדר את שידור הבכורה בשפה העברית.
10: האזינו לכל ירושלים, אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
7: בשורת הרדיו העברי הראשון הקטה גלים בקרב תושבי היישוב העברי.
11: כל ירושלים.
12: זה היה מאורע היסטורי.
11: התרגשנו כאילו בישרו לנו שקמה מדינת ישראל.
13: זה היה לא רגיל.
7: כך יצא לאוויר העולם בדיוק לפני 90 שנה שידור ציבורי עברי ראשון, והשאר היסטוריה ורדיו.
14: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
15: כאן שולחים טוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן, על הבמה הכי גדולה שיש.
16: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
17: 88. איזה יופי של אותות. זה נועה ארגוב, והקול הנעים הזה זה של הילה רוח. מה? 88? לא, הרבה יותר. היום יש לנו ימי הולדת. מי נולד היום? סלבדור דלי, הברון מינכאוזן, יעקב אגם, רגב עוד. כן, יש עוד? כן. ארווינג ברלין.
18: Heaven, I'm in heaven.

עיר לכבודו של ארווין ברלין, אחד מגדולי המלחינים והפזמונאים בתולדות ארצות הברית. In a river or a creek, but I don't enjoy it half as much. כן, כזה הוא היה. והיום הוא נולד 1888 באימפריה הרוסית, ככל הנראה, מה שנקרא סיביר, בלרוס, אבל קראו לו ברלין.

1,500 שירים, ידידיי. מוזיקה ל-20 מופעי ברודוויי. ועוד, ועוד, ועוד, הרבה סרטים של הוליווד.

רשמי. כינה אותו המלחין הגדול ביותר שחי אי פעם. ארווינג, מזל טוב. ומחר נועם שלנו עולה על הבמה באירוויזיון. מה היה בשנת 76, אתם זוכרים?

0: הייתי שולח את אריאל האירוויזיון בלי בעיה. מה קורה בכבישים, חבר'ה? הרדיו רואה הכל, הרדיו שומע הכל, אבל מה קורה בכבישים? יש חסות?
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כפוף. אז תזדקף. יפה. ממחלף לטרון עד מחלף שורש.

משחקים בלי הרדמה. ממחלף מוצא ועד מחלף חמד, חמד של מוצא, יש גם אומס בלי הרדמה. בכביש אחת ממחלף שפירים

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: ככה זה? זה מה שקורה?
3: 88 עכשיו דורי בן זאב כאן 88
4: 88 אז אם אתם בסביבה אתם מוזמנים. אני זוכר את הסביבה ההיא

זוכר את באר יעקב? שם גרה סבתא שלי, מאמא יהודית אנטין. הייתה אשת אשכוליות, שם למדתי לרכוב על אופניים בירידות הנהדרות של העיירה המנומדת.

0: שיר של קלפטר.
1: תדע לך שכאן הזמן לא הכרחי.
0: הזמן לא הכרחי, זה 7:46.
1: וכך נראה.
0: וכך עברו להם 20 שנה בלעדי יוסי בנאי. אביר הבמה. וכל המלך על סוסו. רוכב עם הצוענים והפרפרים.
1: אהובתי בשם עליון, אל נא נרצח

0: יוסי של אלוני, יוסי של ברסנס, של סורמלו, של לוין, של גשש.
1: על כן אם לך שלומי יקר, ראשך ניחי על הקר, כך

מכונה טעם טוב, טיימינג, קסם, כל מה שנתת. הלכת מוקדם, אבל השארת.

0: אנחנו אומרים שחלפה שעה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
0: 88. איזה מיד? איזה 4 דקות.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשיש נאי, אטו 2, מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים, ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
12: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
13: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
14: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: מישל!
17: מחר זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
18: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
17: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
18: יאללה, בואו נרים את אירופה.
17: נועם בטן באירוויזיון 26, מחר ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
19: מקום סוהר! יאן
20: שלימה!
21: בואו לאכול!
22: שם טוב!
23: רש הרוסי!
24: להציל
25: אתכם
24: אותו
25: דבר! מהצד
24: השני!
25: גישה!
26: מרדה!
25: ערן!
17: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
27: שוט נהדר.
17: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
28: תודה.
17: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. הערב בכאן 11, רועי בר נתן מארח את האישה והאגדה.
29: נהדר.
17: פעמיים באירוויזיון ואפילו הנחתה אותו. ירדנה ארזי במשחק משעשע שיתפוס אותה לגמרי לא מוכנה.
30: אתה הולך להביך אותי, מדובר בזהב שאנחנו נשמח מאוד לחלוק עם הציבור.
17: יהיה בלתי נשכח.
30: נהדר, התרפקנו בכיף.
17: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם
0: כדאי עליכם. לכם.
1: 88. המוזיקה הכי טובה.
0: קיבלנו אותות. קיבלנו אותות, קיבלנו מופתים.

הכנסת מתכנסת. לא תשמעו ממני מילה על הבחירות.

0: הממשלה ההונגרית החדשה. שר הבריאות נחשב לאחד הרקדנים הטובים. היי ידידיי.
1: השעה בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: 88
1: עכשיו דורי בן זאב כאן 88

ידידיי. אותות חדשים, אותות ומופתים. הקול הנעים של נועה ארגוב, היא הנכדה של סשה, כן. ההורים מוזיקאים והקול הנעים מאחורנית של הילה רוח. שני היום, שני ש... שאין שני לו. השמיים נקיים והאוויר אוויר נקי, ויש להיזהר מרחפנים. אל מלא רחפנים. החייזרים חזרו, מתעוררים לאט, זה כדור הארץ, זו אנטנה על הראש, שיער מגלקסיה אחרת. מה עם האורניום הבוקר? מדולל? מאושר? הכנסת מתכנסת, מושב הקיץ נפתח, ידידיי, חודש לפתיחת המונדיאל. העולם אוהב כדורגל, והכדור במונדיאל הגול. וואו, ברצלונה, ברצלונה.

כמו פעם. יותר טוב מפעם. כמו אימא. כמו פרימה. כמו שנסון. זה לא זז לי. זה כמו אז לי.

שאלדרמן כתב, ואריק שר, ושם טוב הלחין. לקחו החבר'ה של זה וזה ונתנו תוצאה.

מחכים לפרס מפעל חיים לחבר'ה האלה של זהו זה, תוצרת הארץ.

לכבוד יום הולדת 100 לסר דיוויד, דיוויד אטנבורו, רואה הפלאות, האיש אשר לוחש לרוח ולכנף, שצעד בנתיבי הבריאות.

0: Ne Mirza.
1: Mirza. מרזה לסר דיוויד אטנבורו, האיש אשר לוחש לרוח ולכנף. הדוקטור שכל החיות אוהבות, שלוקח אותנו בקולו לשמור על כדור הארץ,

לאתנבורו. ולכל החיות, ליערות, להרים ולמלאכים.

יום טוב. נסיעה טובה. גבעה טובה. שירים טובה.

0: יש לכם חסות?
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
3: כפוף כפוף לתקנון, ומה קורה בכביש ינון?
0: או-הו. היי, מצומת הקור ועד הכניסה לכפר מסריק, אתם לא שם, אה? עמוס! ממחלף שער שומרון ועד מחלף רוב.

0: אתם אולי במחלף חבצלת? ממחלף חבצלת ועד מחלף פולג? הרדיו אומר לכם, אומס יפה, אומס קפה ומאפה. מהכניסה למדריד, למדרוך, למדריד, לא. מהכניסה לתמרה ועד צומת הבליים.
1: מיד חוזרים. 88. אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות
2: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
1: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
7: עכשיו במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
10: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
12: שולחים דוס בואה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: וואלה, 88 827, זו השעה

8:31, ידידה. זה הזמן לשבת על בול עץ כזה יפה גדול ולשמוע את רוברט. מסתכל על העולם מהגזע. תוצרת הארץ. הרדיו, הרדיו.

Kaiser Robert Planet. תנו לנו קצת, נו, קצת, איך קוראים לזה? קצב, כן. יפה, יפה. יפה לשבת, אבל גם צריך זין.

סעו בזהירות. דרך הרדיו, דרך הרדיו סעו בזהירות. ארזת לבד? אוהב אורז? עברת ביטחון? יש לך דרכון? הבאת מזון? השירותים קטנים במטוס, והטייס רגיש לגלוטן? בואו לווינה. השירים לא זקוקים לעזרת מסע, ולא צריך להפחיד את האומנים לפני שהם עולים לבמה. זה מאוד חשוב,

Bonjour, le docteur Sigmund Freud. Bah, cosa? Cosa da Orselo? Mulma sacha televisia. Umena terra voreno et a Eurovision. Tacharucci rim also. Hania collectivische l'Europa also. Ani sachona mochlatsche li carona onesch also. מרחב שבו דחפים מודחקים, מיניות מתפרצת, תלבושות גרנדיוזיות ושיגעון גדלות, מקבלים לגיטימציה מלאה. אני העליון, הסופר אגו, נרקסיזם. פרויד טבע את המונח הוכחה קלינית מנצחת, השלכה קלאסית של תוקפנות וחרדה קולקטיבית, הסובלימציה של הדוספואר.

0: עבור פרויד הבמה היא מרחב של חלום. התוכן הגלוי שמסתתר מאחורי התוכן הסמוי.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: בוא נראה מה יש

0: השירים כולם מוכנים, לא אם כבר מוכנים. מהכניסה לאלעד ועד צומת מגדל אפק רומס. ממחלף גת רימון ועד מחלף בר אילן, גם שם יש עומס.
1: בחסות
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: הכל עובר חביבי, הם הגיעו לאירוויזיון, או זה הלילה של הקדם.

דבלין, 1981, אירלנד, מקום שביעי מכובד, הכל עובר חביבי,

אז תומר מולביזון התקשר והזכיר לי, הזכיר לי, ובאמת אני מאוד מאוד שמח שיוסי בנאי, אנחנו מציינים 20 שנה ללכתו, ויוסי השאיר לנו כל כך הרבה דברים יפים שכדאי להשמיע עוד פעם.

ואתה שותק יוסי לה. כולנו מנגנים 20 שנה בלעדיך, אביר הבמה וכל המלך על סוסו, רוכב עם צוענים

0: Šotek, šotek.
1: שותק.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
11: למוליזנה. שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
12: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
13: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
14: הערב, בכאן 11, רועי בר נתן פוגש את ירדנה ארזי. של אירוויזיון.
15: איזה כיף. במשחק
14: שיתפוס אותה לא מוכנה.
16: אתה הולך להפיך אותי.
14: מה זה היה? כן, כן. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
15: הוא יעשה את זה בעדינות.
17: יאן שלי בית. בואו לאכול.
18: שם טוב, אה?
19: רש הרוסי.
20: להציל את חיות הבא.
19: מהצד השני.
20: גישה.
19: מרדה.
21: תהרן. וואו.
14: כאן, גאים להיות. הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
22: יו! פשוט נהדר.
14: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
23: תודה.
14: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
15: 88. איזה מופתים, איזה כיף.
24: תודה לאיתי צימר. אנחנו נתראה מחר ידידיי בין 7 ל-9 ל... אני דורי בן זאב.

סימון, מבצעת ביטלס. כאן 88, בוקר טוב לכם, כאן תומר מולביזון איתכם. אנחנו נשארים באותה אווירה בערך, עם אלבום שנקרא Everybody Loves the Sunshine, של הוויברפוניסט רוי ארס. הוא יצא היום לפני 50 שנה, במאי 1976, כשהארס כבר היה בשלב שבו הוא מתרחק מג'אז מסורתי, ונכנס עמוק לגרוב, לפאנק, לסול, ובאמת בזמן האמת האלבום לא היה להיט פופ גדול, אבל השנים עשו איתו חסד, מיוחד עם שיר הנושא, שנכתב בהשראת תחושת הקיץ והחום, החום של העיר. האמת שזה לגמרי החום של העיר, הסאונד הזה, לא? ועם הזמן, הקטע הזה הפך לאחד המקורות לסאונד של ה-New Soul, וגם לאחד הקטעים המצוטטים ביותר בהיפ-הופ. הם דוקטור דרי, מרי ג'י בלייג', קומון, כולם סימפלו אותו. כולם תרמו לכך שאנשים יגלו את המקור.

0: chill to the next episode. Dr. Dre, Snoop Dogg.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: אז דיווח הכי עדכני הוא על כביש 2 שעמוס באזור המרכז ממחלף חבצלת ועד מחלף פולג.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
7: C1, כוכבית 5651.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים, ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: עוד לא, עוד לא, עוד לא.
13: עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026 כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
14: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
16: כפוף לתקנון.
17: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
18: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון.

0: מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה. ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי
1: של ההסתדרות החדשה. עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
2: 90 שנה לשידור הציבורי.
3: הנה בא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו. כן, כן, ב-19 בנובמבר, שנת 77, היינו כחולמים.
4: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
3: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים, שנחת בנתב"ג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו. אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
5: אנחנו, הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
3: מבצע השידורים הענק.
6: והנשיא סאדאת בא להתפלל במסגד אל-אקצא.
7: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון. לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
3: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
8: Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for the new granddaughter.
3: זה היה אירוע היסטורי.
9: No more war, no more bloodshed.
3: ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים, בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
5: 400 איש עבדו על ביקור סאדאת. אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
10: כאן שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן, על הבמה הכי גדולה שיש.
11: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88.
1: אנחנו לדודו טסה, שמבטא נהדר. ביקורת קלה. בית ביפו. מתוך האלבום החדש והמעולה שלו.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כאן 88, בוא נראה מקור בכבישים. אז בכביש הדיווח הכי עדכני, מ-9-24, בכביש 4, ממחלף גן רווה ועד מחלף בר אילן, וגם בכביש 5, ממחלף שער שומרון ועד מחלף ראש העין מזרח.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: אנחנו עכשיו ל-ACDC, שהשבוע לפני 50 שנה יצא אלבום הפריצה שלהם, I Voltage. זה אלבום השלישי, אבל הוא בעצם סיכום, או אוסף, או מיסמש, מיסמש. לא הצלחתי לבטא את המילה הזאת. מישמש, או, של שני אלבומים הראשונים שיצאו רק באוסטרליה. כן, זה להקה של מהגרים בריטים לאוסטרליה, ילדים של מהגרים בריטים לאוסטרליה, שהתחילה להצליח שם, ואז, אז הגיע האלבום הזה. הוא התפוצץ כמו TNT. אוסטרלים או יהודים?

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
10: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
11: איזו פארק?

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה לי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: מחר זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
5: כשאתם איתי הכל אפשרי.
4: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
4: נועם ביטן באירוויזיון 26, מחר ב-10 בלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
6: מקום סוהר, יאן
7: שלי בו, בואו לאכול
8: שם טוב,
9: רש הרוסי,
10: להציל את חיות
11: הבא,
12: מהצד השני,
13: מרדה תהרן.
4: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
14: יו!
15: פשוט נהדר.
4: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
16: תודה.
4: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
17: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. אנחנו סוגרים שעה ראשונה יחד. כאן תומר מולביצון איתכם, ועם דן תורן, זכרונו לברכה. שוב השקר הזה.
1: כשהייתי בן 10, שיקרתי לחבר, סיפרתי לו שאני נוסע לאמריקה בחופש.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עכשיו, תומר מולביטזון. כאן 88.

סיל מתוך ספייס ג'ם מבצע סטיב מילר בנד. באמת שהעולם לא היה כל כך הוגן עם סטיב מילר בנד. יש להם לא מעט להיטים, סרנייד, פליי לייק אן איגל, דה ג'וקר,

אבל הם בכלל התחילו כלהקת ג'אם ולהקת פסיכדלי בשנות ה-60. השיר הזה נולד מג'אם מאוד מאוד ארוך של 20 דקות. ורק בשנת 76 הוקלט מחדש בגרסה של סטיב מילר בנד, שהפכה להצלחה גדולה, להיט ענק. וקצת בגלל זה המבקרים והעולם שופט אותם לחומרה, כי הם כאילו סטו מהבלוז רוק והפסיכדליה שמתחילו, שהייתה המהות שלהם, לטובת סאונד מאוד מאוד מסחרי. לא הוגן, לא הוגן, להקה מצוינת, סטיב מילר בנד, 50 שנה, לצאת אלבום Fly Like an Eagle, כאן 88, כאן תומר מולביזון איתכם, הנה סטיב מילר בנד, ועוד להיט מתוך האלבום הזה, פחות זכור פה בארץ, זה להיט רוק אנד רול כזה אמריקאי. אם אתם נוסעים בארצות הברית ופותחים רדיו, יש את התחנות הרדיו האלה שכל המוזיקה בלופ של שעות, אז יש הרבה שירים של סטיב מילר בנד כאלו. Rock on me.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: על C1 כבר שמעת?
2: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
1: בדיוק. אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
2: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
1: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: כאן שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן. על הבמה הכי גדולה שיש.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

House About You, Molly Peaches. כאן 88, אנחנו לחדש, קוראים לו גרג פרימן, וזה נקרא Curtains. סליחה, קרטן. הפכתי הכל לרבים.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
4: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: כפוף לתקנון.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La Molizana, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La Molizana.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: 88 חזרנו, מעט מאוד גיטריסטים הצליחו לשנות את הדרך שבה הרוק נשמע כמו האיש הבא. לא רק בזכות הטכניקה, אלא בגלל הדרך שבה הוא חשב על מוזיקה. רוברט פריפ, שחוגג עכשיו 80, ממש השבוע, היה כוח מרכזי מאחורי קינג קרימזון, להקה שבסוף שנות ה-60 לקחה את הרוק רציתי להגיד הרוק המתקדם, אבל היא כמעט המציאה אותו, לקחה את הרוק למקום הרבה יותר מורכב, אפל, מתוח, לא צפוי. וכשקינג קרימזון הוציאו את 21st Century Skizard Man מתוך אלבום הבכורה שלהם בשנת 69, זה היה שיר שנשמע כמו תגובה עצבנית לעולם שסביבם. הטקסט דיבר על מלחמה, על אלימות, פוליטיקאים, דיכוי ופירוק נפש של האדם המודרני. גם מוזיקלית זה היה חריג מאוד לתקופה, במקום רוק פסיכדלי זורם או בלוז רוק מסורתי, קינג קרימזון בנו שיר חד, כבד, כאוטי, אגרסיבי, קטעי נגינה מסובכים, שירה שעברה דרך אפקט דיסטורשן. זה היה רגע שהרחיב את גבולות הרוק. ומדהים שכל זה קרה ב-69, הרבה לפני שהעולם באמת הגיע למאה ה-21.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל ויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
6: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
7: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות אבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
8: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
9: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
10: 90 שנה לשידור הציבורי.
11: ב-1973 הצטרפנו לראשונה אל משפחת העמים השרים, וחמש שנים בלבד אחר כך כבר לקחנו גביע, ועוד בשפת הבן. הזכייה ההיסטורית של ישראל באירוויזיון הביאה את אירופה לכאן, לבנייני האומה.
12: ערב טוב, מירושלים.
13: Mesdames et messieurs, bonsoir.
12: Good evening.
11: אבל מה זה שווה לארח בלי לזכות? אז הבאנו דאבל.
12: הזוכה בפרס האירוויזיון לשנת 1979 הוא השיר המייצג את ישראל.
11: הללויה. עשרה שנים חלפו עד שהדיבה החזירה את האירוויזיון לישראל. וב-2018 נטע כבשה את היבשת בסיום הכי מותח שיש.
14: רגע, האם זה אומר?
15: Which means that Israel is the winner of Eurovision Song Contest.
14: ישראל זכתה באירוויזיון.
11: כעבור שנה ערך תאגיד השידור הישראלי שרק נולד את התחרות בתל אביב, במה שנחשב לאירוויזיון הטוב ביותר של העשור.
16: שלום, ערב טוב, good evening, מרחבן, ברוכים הבאים to Israel.
11: ואולי השנה שוב נזכה לשמוע את צירוף המילים האהוב.
17: Israel, 12 points, Israel, 12 points.
10: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. הערב, בכאן 11, רועי בר נתן פוגש את ירדנה ארזי לספשייל אירוויזיון ולמשחק שיתפוס אותה לא מוכנה.
18: אתה הולך להביך אותי.
10: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
19: מקום סתם,
4: יאן שלי בעצם.
6: שיר אחד,
10: מהצד השני. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
8: פשוט נהדר.
10: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
2: תודה.
10: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כאן 88, חוזרים 60 שנה אחורה, השבוע מציינים 60 שנה לפט סאונד של הביץ' בויז, אחד האלבומים החשובים בתולדות המוזיקה בכלל. בזמן שרוב הקהל עוד זיהה את הביץ' בויז עם שירי גלישה וקיץ של קליפורניה, בריאן ווילסון ישב באולפן ולקח את הפופ-רוק הזה למקום הרבה יותר אישי, שאפתני, עם הפקה מורכבת, עם כלים לא שגרתיים, עם שירים על חרדה, על בדידות, על התבגרות, שיר פופ על אלוהים. בהקשר רומנטי, זה היה אז נדיר, God Only Knows, שיר על ילדים שחולמים על איך יהיו גדולים, ועל מיניות, ועל זוגיות, וההשפעה שלו הייתה עצומה, כולל על הביטלס כמובן, שפול מקארטי סיפר לו פעם, שפט סאונד זה אחד אלבומים שהובילו לסארג'נט פפר, באמת שקשה לדמיין את עולם המוזיקה היום בלי האלבום הזה.

בוקר טוב. מה שלומנו? אתם ואתן על כאן 88. תוכנית חדשה, בוקר טוב. ליום שני זה בוקר מאוחר. אנחנו פותחים את התוכנית, אני ליקורים בן ג'וריני. אני אהיה איתכם עד השעה אחת. שמענו שיר חדש ומצוין של שי, ואנחנו נמשיך לפתוח בוקר בנעימים שכזה. עם איזה קלאסיקה ככה לאוטו. אתם יודעים איך זה הולך.

0: אסף אמדורסקי, רכבת לצפון. אתם ואתן על כאן 88. אני מקווה שזה היה ריקוד נחמד. בגלל שאני יוצא איתכם להפסקה, אבל אני חוזר עם ריקוד ממש טוב, שגם ככה קשור ליום שלנו בשבוע. אני אתן לכם את זה, ונתראה עוד רגע.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. עלי עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
5: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם משרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
8: למוליזנה. עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
9: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה לי.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: שולחים דוס בואה והמון איחולי הצלחה לנועם בטן, על הבמה הכי גדולה שיש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. כאן 88, חזרנו, יום שני כחול במיוחד, אני מאחל לכם.

מה עוד אפשר להגיד? New Order, Blue Monday. כן ירבו. אני הבנתי שיש איזה עניין שמדברים על זה שבעידן המודרני, שדרני רדיו הם בין השירים הם בטלפון. זה נהיה איזה עניין, כאילו השדרן יושב שם בתחס בטלפון. שהשירים כאלה השדרן רוקד עם עצמו. ויש פה גם זכוכית, אז כל האנשים שעובדים פה במחשבים ראו אותי רוקד עכשיו. יחד עם עוד אנשים ששומעים את השיר, אז אני מקווה שגם לכם אולי המומנט כזה אולי בפקק. זה קורה לפעמים בפקק, כשאתה רואה מישהו רוקד לידך או... דברים ששבע דקות ניו אורדר עושה בשנים בבוקר.

ואם כבר, ואם כבר, אם כבר נגענו, ניקח עוד דמות, לא פחות חשובה, אבל בטייק טיפה יותר חדש. כן, סבבה, יש לנו פה מרק רונסון, כן? כוכב השיר. אבל מי שהולך עכשיו לפתוח את פיו, בוי ג'ורג' מקלצ'ר קלאב. שומרים על מסיבת האייטיז שלנו לכמה רגעים.

יש מצב שדייוויד בוי של הגרוב זה הדייוויד בוי הטוב ביותר בעיניי, לפחות כרגע, אולי בבוקר. Sound and Vision, שתמיד הזכיר לי את זה, כאילו יותר הפוך, כן? פינוק אחרון ואני אצא להפסקה קצרה צערה, שאחר נמשיך לתת בראש עד 11, עד 1. זה מה שאנחנו עושים. ויה קונדיוס.

0: ואי קונדירס, סדינג פרפול, כאן 88. מצד אחד אנחנו יכולים להתקדם לעבר הכישלון, אנחנו גם יכולים להתקדם לעבר הסתיו. חשבתי על זה תוך כדי, כי רציתי להביא אותה באיזה משהו טיפה אופטימי. לא משנה לאן אנחנו מתקדמים, בטוח יש לנו הפסקה קצרה בדרך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
11: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
12: ככה זה כשיש שניים.
13: אטו 2.
12: מסתבר זה תמיד פעמיים.
11: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
15: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
16: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
17: מישל!
18: מחר זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
19: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
18: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
19: יאללה, בואו נרים את אירופה.
18: נועם בטן באירוויזיון 26. מחר ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
6: מקום סתם.
14: יאן של אימא.
8: בואו לאכול.
20: שם טוב.
21: מגרש הרוסי.
22: להציל את חיות
23: הבא. מהצד השני.
24: גישה.
25: מרדה.
26: תרם.
18: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
27: שוט נהדר.
18: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
28: תודה.
18: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. הערב בכאן 11, רועי בר נתן מארח את האישה והאגדה שייצגה אותנו פעמיים באירוויזיון ואפילו הנחתה אותו. ירדנה ארזי במשחק משעשע שיתפוס אותה לגמרי לא מוכנה.
29: אתה הולך להביך אותי. מדובר בזהב שאנחנו נשמח מאוד לחלוק עם הציבור.
18: יהיה בלתי נשכח.
29: נהדר. התרפקנו בכיף.
18: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
18: 88.
0: כאן 88 חזרנו. על הלהקה הבאה שנשמע אפשר להתרגש לקראת האלבום החדש שהם הודיעו שהם הולכים להוציא השנה, וגם אפשר לכעוס ולהתעצבן מכל מיני משפטים מטורפים שהסולן אמר. על דבר אחד, שני הצדים האלה בתוך הסכימו, שגיטרות הם יודעים לעשות משהו משהו. סטרוקס.

Foo Fighters. עם בערך שיר השירים. הדוד הזה עם הקוצים מהקליפ, מהמסיבת בית הזאת שיש לה, זה ישר הדבר שקופץ לי לראש, אני מקווה שהרבה מכם יודעים על מה אני מדבר. אתם על כאן 88, עוד מעט מסיימים שעה ראשונה, ובינתיים שיר חדש ויפה ומזכיר מאוד של יוצרת מוכשרת מאוד בשם קורטני ברנט, שהוציא אלבום חדש. זה אחד מהסינגלים שיצאו מתוכו, וזה... וואלה, זה 10, תקשיבו, קוראים לזה מנטיס.

עברנו מזמרת חדשה שמשווים אותה לצליל גיטרות של סוניק יוס, הפעם מהצד הנשי של סוניק יוס עם קורטני ברנט ששמענו קודם, ועכשיו ללהקה שאיך ששמעו אותה בפעם הראשונה בארץ אמרו, היי, זה גם קצת דומה לסוניק יוס, מלכת הפלקט. אולי אפילו יותר באלבום הראשון שלהם, שהשיר הזה לא מתוכו, אח יפני. שווה לחזור גם לזה וגם לזה. יש להם אולי רק שני אלבומים, אבל שניהם מאוד מאוד שווים, ואם לא סוניק יוס ההשפעה, אז בטוח כאילו. פיקסיז. Wave of Mutilation. עוד מעט סוקרים שעה.

פיקסיז, Wave of Mutilation. כאן 88 סוגרים את השעה הראשונה. רק על השיר הזה נגיד בקצרה שיש אנשים שממש אכפת להם גרסה נוספת של השיר, שקוראים לה UK Surf. המעריצים הרציניים יודעים על מה אני מדבר. לא פחות טובה, אחלה של דיון, מי שלא מכיר שיבדוק, כי זה ממש טייק אחר, הרבה יותר רך. למי שזה לא too much, אז שישמע את ה-UK Surf. או שישאר איתנו, כי גם אנחנו קצת ירדנו לדברים יותר רכים. אנחנו עם להקת הקולטס. ככה עד לשעה הבאה, שבתכלס הכל בה נשאר אותו דבר, אז האם יש פואנטה לסגירה ולפתיחה? לא בטוח.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו בן ג'וריני כאן 88

לא יודע למה זה קורה לי. עם הקרבת קורבן השבטית הזאת, אבל עם טקסט כל כך אירוני על חיים בתוך מנגנון שבו אתה לא יודע איך הגעת לסיטואציה והכל קצת חולף מסביבך, ואין מציאותי כמו עוד תוכנית של יום בשבוע להתחיל אותה עם מנטרה שכזו, ולהיזכר שגם יש לנו את השליטה in a way על חיינו. מקווה ש... כולם בטוב, שעה שנייה של התוכנית שלנו לבוקר זה בכאן 88, אנחנו כאן עד אחד. אנחנו, בטח לזה אני, לקוראים בן ג'וריני, אני פה איתכם, סאונד המוזיקה. ואנחנו ממשיכים עם שיר חדש וממש טוב של להקה בשם כזדורה. ואני פשוט אתן על זה פליי, כי זה ממשיך את הווייב טוב מדי. קוראים לזה חייל. חוזרים לאזורים האופטימיים יותר.

0: אסתר, אתה דווקא דוחפת אותנו להבין שהחיים זה עכשיו, ולקחת אחריות על הדברים. אז אני אוהב את הסגירת מעגל הזאת על המקבץ של ההתחלה, ועכשיו אנחנו נצא להפסקה, ונצא למסע אחר, I guess.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31
6: במאי 2026. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים סיפור הצלחה.
8: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
9: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
10: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש ילכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
11: כאן שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

תורי אלמוס, קרוסיפיי, אתם על כאן 88. שעה 12:20, יש לנו עוד הרבה זמן להרבה מוזיקה טובה. האמת שיש לנו אחד מושלם ממש עכשיו. מדובר פה על שיתוף פעולה, זה סוג של חד פעמי, אנחנו ניכנס לזה, ולפחות בפורמט הזה זה חד פעמי, והם הכירו שהיא חיממה אותה להקה של השני, ממש ממש בחומרים ראשונים. מדובר פה על דואט בין פי-ג'יי הרווי לתום יורק, והאמת שאני במחקרי גיליתי שהיא חיממה אותם ברגעים אפילו לפני פבלו אני, לפני אלבום בחורה, לפני קריפ, לפני הכל, והתחילה שם החברות אמנותית וגם מוזיקלית. בעצם סוג של גדלו יחד, כי היא חוזרת לחמם אותם בשנת 2000, שכבר פי-ג'יי הרווי היא דבר אחר לגמרי, וגם רדיוהד היא דבר אחר לגמרי, ושם היא מחממת אותם תוך כדי שהיא עובדת על חומרים לאלבום חדש משלה, והיא סוף סוף מציעה לתום יורק לבוא איתה לאולפן, ולעשות דברים ביחד גם באולפן ולא רק בבמה, וזה דבר שיצר את היופי הזה. This mess we're in, פי-ג'יי הרווי ותום יורק. 88.

0: משפחת היפים. The handsome family. Far from any road. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים אפילו יותר ספרדי מזה. אם זה לא היה ספרדי לכם מספיק, אז יש לכם למה לחכות.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: וואי וואי וואי וואי. נפלצת הווי-פיי שלי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861 כפוף לתקנון החברה.

0: לה מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Midnight Summer Dreams. אולי ההשפעה הישירה על השיר הקודם ששמענו, כן, שהוא בין איזה 10 גג. אני מנסה פה, בכל מקום תכלס, לעשות צדק עם הלהקה הזאת, The Stranglers, או איך שהיו קוראים להם פה, החונקים, שאפשר לעזוב את גולדן בראון, יש ללהקה הזאת כל כך הרבה מוזיקה טובה להציע, ולמי שנהנה מזה, שיקשיב לכל אלבום פלין, עם החתול הזה, משהו, משהו. ממשיכים עם מיכה. שמונים ושמונה.

מכירים את זה שהשיר הוא ארוך ואתם הולכים לאיבוד איפשהו בתוך השיר ואז חוזרים באיזה פזמון שלישי? אז זו תחושה נפלאה, והלוואי וכל השירים היה להם את זה. מספרים ונוצות, מיכה שטרית. אחד שתמיד, תמיד עושה את זה, ואיזה מסר רחב אפשר להעביר בכמות כזו של זמן. והלוואי והשירים יתארחו להם בחזרה במקום להתקצר, יש את התופעה הזאת, אבל המכת נגד תגיע, אני לא בא לפה עם איזו פסימיות של פעם, אני ממש לא בקטע של זה, אז גם תגובות נגד יהיו וגם עדיין יש שירים מצוינים שחוצים את קו השש דקות להזין וליהנות להם כמו מסמרים ונוצות. ואם כבר עבר עתיד, גם שוב, בלי ממש לשים לב, יש לנו פה חידוש די מגניב של נונו וג'ימבו ג'יי מפרויקט של אחד השירים שלי, רוזנבלום. והנה, הנה, אנחנו עושים דברים טובים עם דברים משנים ולא רק אומרים שפעם היה, וואי, איזה יופי היה פעם. אז לא יופי גם עכשיו, לפעמים, רגעים קטנים כאלה. הייתי נער. ג'ימבו ג'יי ונונו. כאן 88.

סופר מגניב איך לוקחים שיר ישראלי ישן על מאבק ועושים ממנו את ההיפופ. גם מרגיש לי שאם יש דרך לעשות היפופ ישראלי כאילו שיש לו את האקסטרה רובד או עומק, זה ממש טאצ'י ייחודי שאנחנו יכולים לעשות עם כמות פסיכית של שירי עם ודברים כאלה שמתגלגלים מדור לדור ואפשר להמשיך להחיות אותם וזה ממש מגניב. אז נונו וג'ימה ג'יי, הייתי נער, וכל המחשבה הזאת, הילך המחשבתי הזה של באמת שיר כזה של תקומה שמקבל אווירה של היפופ, אז אני חשבתי על איך עושים את זה בצד השני של האוקיינוס, ויש רגע בזמן בו קניה ווסט נקלע לתאונת דרכים די קטלנית שבה הוא כמעט איבד את החיים שלו, וכתוצאה מהטיפול הרפואי העבירו לו כל מיני קבלים כאלה מברזל, וזה היה ממש לא יומן שהוא שרד את זה. מדובר פה על תחילת שנות ה-2000, ממש תחילת הקריירה שלו. Long story short, הוא לקח, הוא רצה לעשות שיר על החוויה הזאת שבה הוא כמעט ניצל מהמוות, והוא לקח שיר של זמרת הסאול מה-80s, צ'קה קאן, שקוראים לו Through the Fire, והוא החליף לה את המילה האחרונה ל-wire, כדי לסמן את הקבל, וגם כדי להביא את התקומה, ונחשו מי מסומפלת בפזמון. Yo, G. אותו אשר בדיוק. Through the wire. שימו לב שקשה לשים לב אם היא אומרת wire or fire. משחקי אולפן שכאלה.

0: קני ווסט. מתמודד עם המשבר שלו באמצעות שיר עם שקשור למקום ממנו הוא מגיע, שיקגו. בדיוק כמו שנונו וג'ימבו ג'יי, מתמודדים עם ההיפ-הופ דרך שירים של יאיר רוזנבלום. כולנו חיים את אותם מהחיים. פלוס מינוס. Through the wire. אני מקווה שזו הבשורה משמחת עבור כל מי ששומע את זה, אבל אנחנו הולכים להמשיך עם ההיפ-הופ. הפסקה קצרה, תעצור אותנו בדרך, אבל אנחנו ממשיכים עם ההיפ-הופ ביג טיים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
3: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
2: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
5: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12, דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
6: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
7: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
10: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
11: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
12: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
13: רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: כפוף לתקנון.
15: הערב, בכאן 11, רועי בר נתן פוגש את ירדנה ארזי לספשייל אירוויזיון ולמשחק שיתפוס אותה לא מוכנה.
16: אתה הולך להביך אותי.
15: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
17: מקום סתם, יאן שלי בו. בואו לאכול.
18: שם טוב, אה?
19: לא שרוסי.
20: להציל אתכם בבא.
19: מהצד השני.
20: גישה.
19: מרדה.
15: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות. יו!
21: פשוט נהדר.
15: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
22: תודה. תודה.
15: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Another day. האחד והיחיד, DJ Shadow, מערכת Run the Jewels, Nobody Speaks, זה מהעשור הקודם, שותף של חבר'ה הארדקור בהיפו, ומוזיקלית אנחנו הולכים לקחת את זה אפילו יותר הארדקור, אבל הרבה יותר מוכר. שיר שאני מקווה, מקווה, מקווה ששכחתם אותו לגמרי, ועכשיו תזכרו בו. זה גם יסגור לנו את התוכנית, אז תודה שהייתם כאן. אחרי רוני ורטיימר, לי קוראים בן ג'וריני. ונשתמע לנו. אלה הם הביסטי בויז עם בודי מובן. מאחל המשך שבוע טוב.

אהלן אהלן, צהריים טובים. אתה מתעורר לצהריים של יום שני בשבוע, ואנחנו כאן כרגיל מעכשיו עד ארבע. אבנר גורלי עורך את המוזיקה, אני רוני ורטהיימר, וגם רונה איתנו, רונה קינן.

0: אתה מתעורר מתוך האלבום שירים ליואל, מוציא אותנו לדרך עכשיו עם דניאל יצחקי, חדש מבחירות האורחים שלנו. זו הבושה, ושיהיה בתאבון והזנה נעימה.
1: הבושה

0: כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שני. נעשה הפסקה קצרה ונעבור לצד השני של האוקיינוס ולשמי הצפון. מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
7: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
8: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
7: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
8: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
11: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן, על הבמה הכי גדולה שיש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מיק דרייק, כאן בתוכנית הצהריים. Northern Sky, מתוך האלבום המופלא, Brighter Lighter. ועכשיו אנחנו עם כל ההזך של מיצקי. ועם My Love, Mine All Mine.

ימי הזוהר של יוטו מתוך ג'ושוע טרי. עכשיו סוניק יוט עם גרסתם לקרפנטרס. מה יותר הפוך מזה? סוניק יוט בקאבר לקרפנטרס. טוב, יש כמה, אבל זה אחלה קאבר באמת. סופרסטאר.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: על C1 כפר שמתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהרזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
7: C1, כוכבית 5651.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

25 דקות לשתיים, תוכנית הצהריים, יום שני בשבוע. מישהו מסתכל? מישהו גם מקשיב?

שפה. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו, שיר חדש לשם חדש, עולמי, סיני, רק ב-19. וכבר מראה ניצוצות של כישרון. ואנחנו ממשיכים מכאן לניצוצות של כישרון. מעידן אחר. והקטע הזה של לא מסתדר עם עצמי, זורם מעידן לעידן.

upon your face. God put a smile upon your face. Coldplay מביאים אותנו לרבע לשתיים. אתם על תוכנית הצהריים, יום שני בשבוע, כאן 88, עכשיו עם סטון טמפל פיילוטס.

0: כאן 88, מיד חוזרים.
1: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
3: רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
3: רק המקור, המקור, המקור.
4: כפוף לתקנון.
5: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
6: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשיש נאי.
8: אטו 2.
7: מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
11: מישל!
12: מחר זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
13: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
12: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
13: יאללה, בואו נרים את אירופה.
12: נועם בטן באירוויזיון 26. מחר ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
14: הערב, בכאן 11. רועי בר נתן מארח את האישה והאגדה שייצגה אותנו פעמיים באירוויזיון ואפילו הנחתה אותו. ירדנה ארזי במשחק משעשע שיתפוס אותה לגמרי לא מוכנה.
15: אתה הולך להביך אותי. מדובר בזהב שאנחנו נשמח מאוד לחלוק עם הציבור.
14: יהיה בלתי נשכח.
15: נהדר. התרפקנו בכיף.
14: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: מקום סתם,
17: יאן שלי בית.
18: בואו לאכול.
19: דרמי. שם טוב, אה?
4: רש הרוסי.
5: להציל את חיות
11: הבא. מהצד השני.
10: פגישה.
12: מרדה.
9: ערן. וואו.
14: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: יו!
3: פשוט נהדר.
14: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
13: תודה. תודה.
14: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
18: המוזיקה הכי טובה עכשיו עם סם קוק, Bring it on home to me. קצת לפני 14:00, יש עוד קצת זמן עד השיבה הביתה.

0: משאירים את החלון פתוח גם לקראת שעה שנייה או שלישית, שאתם וגם אתן מוזמנים וגם מוזמנות להצטרף אלינו. הנה שעה שנייה יוצאת לדרך.
1: השעה בחסות
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: 88
1: אתם על כאן 88.

עם המשקל הכבד של האמונה, של האלוהות. כאן 88, שעה השנייה של תוכנית הצהריים של יום שני בשבוע. עכשיו אנחנו עם סם הנשו, שם חדש, בריטי ממוצא ניגרי, שומעים את זה היטב במוזיקה שלו. זה נקרא Hair Down.

0: האיש הקטן שבתוך בוב דילן. מביא אותנו אל הפסקה ראשונה לשעתנו השנייה. תוכנית הצהריים של יום שני, מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.

0: הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים, להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
6: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
7: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
9: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
11: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
12: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

החצר האחורית בקאבר לרוטבליט וגבריאלוב ולאריק איינשטיין. תכף זה יעבור, תכף ידליקו את האור. מכאן אנחנו עוברים אל עיר האורות, פרי מן אין פריס, ג'וני מיטשל. 20 דקות אחרי 2, כאן 88, תוכנית הצהריים.

Joe Jackson, Stepping Out. עם כל הסטייל הבריטי פסנתרי הזה שלו, אנחנו עוברים עכשיו לסטייל אחר. בל פיטר ביון אנד ג'ון, יאנג פוקס.

0: עם שם של להקת פולק מה-60s ועם סאונדים של שנות ה-20 של המאה ה-21. פיטר ביון ג'ון מביאים אותנו אל מחצית הדרך, 2.5 בדיוק. עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני. אנחנו נצא כרגיל להפסקה ונשוב מיד.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. על C1 כבר שמעת?
3: זה לא הריזורט ליבינג, פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
2: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
3: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
2: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
6: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל ויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
7: רקם קור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רקם קור, אמקור, אמקור.
8: כפוף לתקנון.
9: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
10: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88.
0: צד ב' של תוכנית הצהריים נפתח עם הסינגל החדש Aperture של הארי סטיילס, ובכלל הוא נפתח בסטייל.

Roxy Music. More than this. קצת אחרי רבע לשלוש, כאן 88, תוכנית הצהריים, שעה שנייה, אתם רוצים עוד כזה? הנה תוצרת הארץ, Sailing on a Cloud, עוזי רמירס.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשיש שניים.
4: אטו 2.
3: מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
8: למוליזנה.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: עכשיו בעסקת אחד ביום מבית N12, דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקטים.
11: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
12: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
13: בכאן 11, רועי בר נתן פוגש את ירדנה ארזי לספשייל אירוויזיון ולמשחק שיתפוס אותה לא מוכנה.
14: אתה הולך להפיך אותי.
13: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
15: מקום סתומה.
16: יאן שלי בית.
17: בואו לאכול.
18: ברמי. שם טוב, אה?
19: רש הרוסי.
20: להציל את חיות
21: הבא. שיר
22: אחד. מהצד
23: השני.
24: דישה. מרדה.
25: וואו.
13: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
26: יו! פשוט
13: נהדר. ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
27: תודה. תודה.
13: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אנחנו כאן כדי למנוע אסון. שלוש דקות לפני שלוש, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שני. מסיימים שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד עם ג'פרסון איירפליין. כן, הנה הוא ממריא. ממריא על גבי ספינות מעץ. וודן צ'יפס, ומיד אחר כך שעה שלישית. בלי צ'יפס, רק עם שיפס. הישארו איתנו.

פלייט גיטר, לפתיחת שעתנו השלישית, תוכנית הצהריים של יום שני, כמעט חמש דקות אחרי שלוש. ועכשיו אנחנו עם גרג פרימן. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו, עם גרסת הרדיו, לשיר הזה, לסינגל קרטן, שתהיה האזנה נעימה.

0: דון הנלי מהאיגלס, עם הגרסה המקורית לשיר The Boys of Summer. הנה הוא בא, כבר מתחילים להרגיש אותו באוויר. הפסקה קצרה, כמעט 3:15, כבר חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל ויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
5: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
6: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
7: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים, ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: שולחים דוז בועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: 20 דקות אחרי 3. עכשיו מכונת הזמן לוקחת אותנו אל אלון עדר ולהקה, האלבום כן כן כן כן, שכולל הרבה שיתופי פעולה עם זמרות.
1: אין לך זכות חנינה בעולם,
0: והזכות היא שלנו, אלון עדר וחווה אלברשטיין.

הנסן עם בלו מון באמצע הצהריים, עוד הרבה שעות עד השקיעה. והנה פליטווד מק

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשיש
6: שניים.
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Common Sense. טרס אובס, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. חברים, 25 דקות ל-4, יש עכשיו אזעקות באזור חוף הכרמל. אנחנו איתכם, ולעולם לא עוזבים אתכם. קחו אותנו איתכם למרחב המוגן שלכם.

לא ידעתי שתלכי ממני בלי לומר מילה, בלי להזהיר. לא חלמתי שפתאום יקני רעם שכזה ביום בהיר. ואני תמיד, תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ובדמיוני לראות אהבתי איך ביחד נראה

ונלך לראות ביחד סרט, או נחליט שנשארים

אני תמים תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ודמיוני לראות אהבתי

0: זהב על התקרה. The Black Keys, 12 דקות לפני 4, מיד חוזרים. זהו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
4: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
3: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
4: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם פה?
6: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: עכשיו בעסקת אחד ביום מבית N12, דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
10: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
11: מישל!
12: מחר זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
13: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
12: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
13: יאללה, בואו נרים את אירופה.
12: נועם ביטן באירוויזיון 26. מחר ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
14: מקום סוהר. יאן
15: שלי בו. בואו לאכול.
16: שם טוב.
17: רש הרוסי.
18: שיר אחד.
19: מהצד השני.
2: מידע.
10: תרם.
16: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
4: יו! פשוט נהדר.
16: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה. תודה.
16: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. הערב בכאן 11, רועי בר נתן מארח את האישה והאגדה שייצגה אותנו פעמיים באירוויזיון ואפילו הנחתה אותו. ירדנה ארזי במשחק משעשע שיתפוס אותה לגמרי לא מוכנה.
6: אתה הולך להביך אותי, מדובר בזהב שאנחנו נשמח מאוד לחלוק עם הציבור.
16: יהיה בלתי נשכח.
6: נהדר, התרפקנו בכיף.
16: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

עומרי קרן עם Love is Mind, שיר הנושא מתוך אלבום הבכורה שלו. בימים אלה עובד על אלבום חדש למיטב ידיעתי ולמיטב סקרנותי.

חמש לפני ארבע, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שני. גרנד פינל, הנה אנחנו נפרדים. תודה לאבנר גורלי, שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. אני רוני ורטהיימר. גם מחר, בין אחת לארבע, נשתמע. ונשתדל לא להיות the man who told everything, אבל כן להיות מישהו שאומר anything. שיהיה המשך יום טוב. יאללה ביי.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו שיר הנאות כאן 88

אתם ואתן על כאן 88, 4:04, יום שני שאין שני לו. אנחנו פה איתכם ואיתכן להעביר את אחר הצהריים הזה עם מוזיקה נהדרת שבחרה סמדר שפר. אני שירה נאות, וסליחה שאני שוב מזכירה, אבל איזה יפים האותות החדשים שלנו, זה ממש ממש מרגש אותי. אמרו לי לדבר על זה, נכון, אבל אני באמת חושבת ככה. אנחנו נעבור עכשיו לשיר חדש של דודו טסה שנקרא בית ביפו. תופס כרגיל בין האישי לפוליטי את החיים שלנו פה. זה מתוך האלבום E.

0: שיר נחמה, הדג נחש. כן, יש לנו גם תוכנית כזאת, אבל הפעם זה השיר. אנחנו עכשיו לדיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: כביש אחד עמוס בשני הכיוונים, מענבה לבן שמן, משער הגיא לשורש, במוצא להראל וגם ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. עכשיו הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים למוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב.

0: המבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: כאן שולחים דוס פואה והמון איחולי הצלחה לנועם בטן, על הבמה הכי גדולה שיש.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: אתם על כאן 88. כאן 88.
1: מ-No Doubt ושיר הטינג'ריות האולטימטיבי, אנחנו עוברים לשרון וניתן, שנזכרת בגיל 17.

שרון וניתן נזכרת, מסתכלת בנוסטלגיה לניו יורק שבה היא גדלה והתעצבה כאומנית. זה נקרא 17-422, אתם ואתן על כאן 88. עכשיו נשמע את קרול קינג והאדמה שזזה.

0: 4:29 עכשיו, כאן 88, אנחנו לדיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כביש 4 עמוס ממחלף השיבה לבר אילן וגם ממחלף גאה עד מחלף גבעת שמואל. הפסקה קצרה באמת ואנחנו חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. עכשיו, בעסקת אחד ביום מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות אבודות מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, הסקט עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני ההסקטים.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
6: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
3: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אהוד בנאי. סרט רץ, 4:36, כאן 88. אנחנו עכשיו לשיר חדש של הפרויקט Father of Peace של אבשלום אריאל. אבשלום, הבדיחה היא כבר built in בתוך השם. זה נקרא בלויש. לא בלו בכלל, אבל...

אלה היו Father of Peace מישראל. אנחנו עכשיו למשהו קצת אחר, אבל מצוין לא פחות, שיר של מיוז מ-2001, שאני מאוד מאוד אוהבת בזכות הסולו הזה.

המוזיקה הכי טובה. כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים. 88. אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
1: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
0: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: הרקם קורם קורם קור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
3: הרקם קורם קורם קור.
4: כפוף לתקנון. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון. נכון, אכיפה.
5: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
6: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
7: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
8: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
9: בכאן 11, רועי בר נתן פוגש את ירדנה ארזי לספשייל אירוויזיון ולמשחק שיתפוס אותה לא מוכנה.
10: אתה הולך להביך אותי.
9: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
11: מקום סתם,
12: יאן שלי בן.
13: בואו לאכול.
14: דרמי. שם טוב, אה?
15: רש הרוסי.
16: להציל אתכם אותך.
17: שיר אחד.
18: מהצד השני.
19: בישה.
20: מרדה.
21: מרדה. וואו.
9: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
22: יו! פשוט נהדר.
9: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
23: תודה. תודה.
9: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
1: כאן 88 חזרנו, עכשיו 10:05, אנחנו נשמע את מייקל ג'קסון, Rock With You.

הגרוב הזה יכול להגיע רק משיר של אנדרסון פאק. כאן עם סקולבוי קיו מתוך האלבום המצוין מליבו, שחוגג עשור, יצא ב-2016. כאן 88, 3:55, אנחנו מסיימים את השעה הזאת ביחד, אבל אנחנו ממשיכים, נשארים איתכם ואיתכן ועם המוזיקה. אנחנו נסיים את השעה הזאת עם פרינס.

אתם ואתן על כאן 88, 5 ו-4 דקות עכשיו, כיף שאתם איתנו באחר הצהריים הזה. השמש שוקעת לאט לאט, ואנחנו כאן עם מוזיקה מצוינת ליום שני שאין שני לו. פתחנו עם הגרסה האקוסטית לוולרי של אמי ויינהאוס, נמשיך עם שיר חדש לג'אנגל, הרכב שהפך את הנוסטלגיה לסימן ההיכר שלו, וגם עכשיו ממשיך עם זה לגמרי עם קריון.

0: פונטלה בס, 1965, השיר הזה היה הלהיט הכי גדול שלה, נכתב על ידי ריינה ארנביינר וקארל סמית, אבל לא מעט מקורות טוענים שגם פונטלה בס עצמה הייתה שותפה מלאה בכתיבה, ופשוט נושלה מהקרדיט, כנראה משום שהיא אישה שחורה, ואלה היו ה-60s. כאן 88, 5 ו-10, אנחנו לדיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: כביש אחד עמוס בשני הכיוונים, מענבה לבן שמן, משער הגיא לשורש, ממוצא להראל, וגם ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. הפסקה קצרה וחוזרים למוזיקה.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהרזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
5: C1, כוכבית 5651.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
7: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש ילכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
11: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
12: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
13: 90 שנה לשידור הציבורי.
14: ב-1973 הצטרפנו לראשונה אל משפחת העמים השרים, וחמש שנים בלבד אחר כך כבר לקחנו גביע, ועוד בשפת הבן.

0: 19 שנים חלפו עד שהדיבה החזירה את האירוויזיון לישראל. וב-2018 נטע כבשה את היבשת בסיום הכי מותח שיש.
1: רגע, האם זה אומר?
2: Which means that Israel is the winner of Eurovision Song Contest.
1: ישראל זכתה באירוויזיון.
0: כעבור שנה ערך תאגיד השידור הישראלי שרק נולד את התחרות בתל אביב, במה שנחשב לאירוויזיון הטוב ביותר של העשור.
2: ברוכים הבאים to Israel.
0: ואולי השנה שוב נזכה לשמוע את צירוף המילים האהוב.
2: Israel. 12
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
4: שולחים דוס פואה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

פורטי סחרוף. פורטי סחרוף, עוקדים ולסי מטילדה. 5:20, כאן 88, אנחנו עכשיו לשיר אחר ישראלי של הרכב אלקטריק זו. זה מ-2023, נקרא Show Me The Way.

0: מהבלק קיז במקור, עם השיר המתוק מתוק הזה, King of a One Horse Town. אנחנו עכשיו לדיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כביש 4 בצפון, עמוס מהכניסה לאזור התעשייה נאמן ועד צומת עין המפרץ, הפסקה קצרה וחוזרים עם קנדריק.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88
4: במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
8: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
10: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
12: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

yourself.

Cause a dick is out.

I, מתוך טופימפה בטרפליי, האלבום מ-2015 שהפך אותו מראפר לאומן שהוא הרבה מעבר לזה. הוא הצליח לשלב שם ז'אנרים ולרקום לתוך ההיפ-הופ שלו נושאים יותר מורכבים. אנחנו עכשיו לשיר חדש ישראלי של ראפר שמנסה לעשות מהלך דומה, שמופיע ויוצר כבר כמה שנים. זה מתוך האלבום השני שלו, אנחנו שמענו כאן בתחנה את ג'ין. עכשיו אנחנו לשיר נוסף מהאלבום הזה שנקרא אי אפשר לרכוב על סוס פרה. גם כאן מערבב ז'אנרים וסגנונות. זה נקרא ניגון עתיק.

Disillusion, Badly Drawn Boy, משנת 2000. אנחנו נמשיך עכשיו להארט עם Magic Man. אן וילסון סיפרה שהיא כתבה את השיר הזה על היחסים שלה עם מנהל הלהקה, מייקל פישר.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע.
3: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אתו 2.
5: ככה זה כשיש
4: שניים.
5: אתו 2. מסתבר זה תמיד
4: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע. להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. כרגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
9: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקטים.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים, ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: מישל! מחר זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
15: כשאתם איתי הכל אפשרי.
14: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
15: יאללה, בואו נרים את אירופה.
14: נועם בטן באירוויזיון 26, מחר ב-10 בלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
16: הערב בכאן 11 רועי בר נתן מארח את האישה והאגדה שייצגה אותנו פעמיים באירוויזיון ואפילו הנחתה אותו. ירדנה ארזי במשחק משעשע שיתפוס אותה לגמרי לא מוכנה.
17: אתה הולך להביך אותי. מדובר בזהב שאנחנו נשמח מאוד לחלוק עם הציבור.
16: יהיה בלתי נשכח.
17: נהדר. התרפקנו בכיף.
16: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: מקום שמח!
19: יאן שלי בן! בואו לאכול!
20: דרמי! שם טוב!
21: רש הרוסי!
22: להציל את חיות הבא!
23: מהצד השני!
24: גישה! נהדר!
23: נהרן!
16: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
25: יו! פשוט נהדר.
16: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
26: תודה. תודה.
16: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
27: כאן 88, 552, אנחנו עם יוסי אלפנט.

יוסי אלפנט. כתב, הלחין, שר, גם מנגן את הסולו הנהדר הזה. איך כשכאן 88, קצת לפני 6 בערב, אנחנו מסיימים עוד שעה ביחד לאחר הצהריים הזה שמתחלף לאט לאט לערב. אנחנו נסיים עם אביב גדג' ושיר מאוד יפה שהוא כתב לבת שלו ולא נכנס לאף אחד מהאלבומים. כל כך עדין, כל כך יפה, זה שמש קטנה.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עכשיו, שיר הנאות. כאן 88.

היי, אתם ואתן על כאן 88, 6:05, כיף שאתם איתנו, תודה רבה לסמדר שפר שבחרה את המוזיקה לאחר הצהריים הזה, תודה גם לאילה רוח ששרה את האותות החדשים שלנו ולנועה ארגוב שמקריינת, אני באמת מתרגשת מזה, אני לא אומרת את זה רק כי אמרו לי להגיד, בכל מקרה אנחנו איתכם עם עוד שעה של מוזיקה נהדרת, אנחנו נשמע עכשיו את ג'ון טרבולטה מתוך פסקול גריז שר לסנדי.

0: סטיבן סנצ'ז, כאן 88, 6 ו-10 דקות, עכשיו אנחנו לדיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
0: כביש 4 לדרום עמוס מצומת עד הלום ועד הכניסה לניצנים. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים למוזיקה עם כל האופי והסואג של ננסי סינטרה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים,
5: ובמני טיים ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
10: למוליזנה.
11: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו רשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
12: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל ויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע
13: עכשיו בהסקט אחד ביום מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, הסקט עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני ההסקטים.
14: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיץ, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
15: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
16: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
17: כאן שולחים דוס פואה והמון איחולי הצלחה לנועם בטל, על הבמה הכי גדולה שיש.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

כמה דרמה. ננסי סינטרה, בנג בנג, אנחנו ממשיכים עכשיו לנסיכה נוספת של דרמה ואופל שצבעה תת ג'אנר שלם של פופ משלה. זאת לאנה דל ריי, שיר הפריצה של הוידאו גיימס.

אפרת גוש עם השיר לב ים, שיר חדש שלה מתוך אלבום חדש בשם לרדוף אחרי השמש. 625, אתם ואתן על כאן 88. אנחנו ממשיכים עכשיו לרונה קינן, למשפט הכל כך יפה. אני לא אקנע לרעיון שאי אפשר, זה עניין של הישרדות. זה עיניים זרות.

0: כאן 88, 631, אנחנו לדיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כביש 4 לדרום עמוס מצומת עד הלום ועד הכניסה לניצנים. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים למוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: על C1 כבר שמעת?
5: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
4: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
5: אז בערב אתה בוודאי כבר מתארגן להיכנס לתל אביב.
4: נראה לך, יש ב-C1 ביץ' מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
8: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
10: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
12: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
11: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת טבליות הניקוי של קורגע.
12: להשיג ברשת תות הפארם וברשתות מזון. כרגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Ne me quitte pas. אפרופו צרפתית, השבוע האירוויזיון, כן? אני לא יודעת מי מהמאזינים והמאזינות שלנו בקטע, אני מודה שאני חושבת שזה גילטי פלז'ר מצוין, ושיש אפילו מדי פעם באירוויזיון שירים שהם אשכרה טובים, אז בהצלחה לנועם בטן, מאיתנו בכאן 88, אם אתה במקרה שומע. אנחנו עכשיו לשיר חדש מההרכב הסורי-לבנוני-קנדי שנקרא קסדורה. זה שיר חדש אצלנו בתחנה שקוראים לו חייל, הוא עוסק בחוויה שלהם של הגירה ותלישות בין מזרח למערב. אלה קסדורה, שרים בערבית, גרים בטורונטו.

0: ג'ולי לונדון והביצוע המקורי של Cry Me a River מ-1955. הפסקה קצרה וחוזרים למוזיקה.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
6: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
7: ביחד בשבילך.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה?
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: הערב בכאן 11, רועי בר נתן פוגש את ירדנה ארזי לספיישל אירוויזיון ולמשחק שיתפוס אותה לא מוכנה.
12: אתה הולך להביך אותי.
11: מה זה היה? הערב אחרי החדשות בכאן 11.
13: מקום סתומה.
14: יאן שלי באת.
15: בואו לאכול.
16: רמי. שם טוב.
17: רש הרוסי.
18: נציל אתכם אותו.
19: מהצד השני.
20: גישה.
21: מרדה.
11: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
22: יו! פשוט
11: נהדר. ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
23: תודה. תודה.
11: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מרסדס בנד, כאן 88, 4 דקות עכשיו לפני 7, אנחנו מסיימים את 3 השעות המשותפות שלנו. תודה לסמדר שפר שבחרה את המוזיקה, אני שיר הנאות, אחריי תהיה כאן מאיה דרוקמן עם שיר נחמה. נסיים עם מיכה שיטרית. שיהיה לכם ערב נהדר איפה שלא תהיו. יאללה ביי.

דרוקמן. כאן 88. שעה של מוזיקה מהלב, מהפלייליסט האישי של שדרני ואורחי 88, מאיתנו אליכם ואליכן. היום הגיע התור שלי, מאיה אופל דרוקמן, זאת התוכנית הרביעית שלנו בסדרה. והיום יהיה כאן פוקוס חזק על המקום שהוא לא הנחמה הטריוויאלי, של סאונד מאוד עצבני, כאוטי, אחר כך אנחנו גם קצת נרגע, נחלום יותר. קטעים שלא צריכים להגיד הרבה ולא מכילים מילים, גם אותם אנחנו נשמעים כאלה שנשמעים בהם האגרסיות, שנקשרים לחוויות טובות יותר, פחות, תקופות מעצבות, כל זאת ועוד בשעה הקרובה. הזכרתי כאן פריקת אגרסיות, אז יש מחקרים כאלה שדווקא מי שפחות עצבני הוא זה ששומע את המוזיקה הכי רועשת ועצבנית. יש משהו בממצאים שלו, אני חייבת להגיד שזה לא משקף, לא משקף את הרגשות שאיתם באתי היום. אבל מה שבטוח, המוזיקה של וויירים בעיניי מהחשודים המיידיים, בכל פעם כשמתחשק לי לשמוע מוזיקה כזאת, כאילו לתת לאחרים לעשות בשבילי את העבודה בצורה בטוחה, משחררת, וגם מסכמת טוב את התסכול והעייפות שאנגליה חוותה באמצע סוף שנות ה-70. גם מביאים פה במה שאנחנו נשמע ביקורת קצת אחרת, להפסיק לחיות את החלומות שלנו דרך הפנטזיה והצפייה באחרים ולהתחיל להיות אקטיביים לגבי החלומות שלנו, אז אפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים. את הפרשנות שיש בשיר הבא, והוא הולך ככה. אז ברוח הזאת אנחנו נפתח את השעה שלנו, תכף נחזור לדבר עוד קצת, ננשום עמוק, ויאללה זה רצים לדרך.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
6: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו. ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
10: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
12: שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
0: כאן 88.

כאן 88. טוב, כל הלהקה הזאת, על שלל גלגוליה, תמיד הייתה מקום הנחמה שלי. מגיל מאוד מאוד מאוד קטן, כשמסביבי בכלל שמעו דברים אחרים. אבל בכל מקרה זו לא תוכנית של שיר נחמה, אם אני לא אדבר כאן על חוויה מוזיקלית רגשית שקשורה עמוק עמוק לבחור כלשהו שפגשתי, ולערב אחד ספציפי מאוד אינטנסיבי שהיה שם בעיקר רגשית, אינטלקטואלית, ובדרך חזרה כאחרוני הקיצ'ים שהיינו, אנחנו פשוט חלקנו את האוזניות, כל אחד שם שיר בתורו, ואחד מהשירים היה של נושא המקבט, ממש השיר הזה, ברכבת חזרה לירושלים, שהייתה ריקה יחסית, ופשוט שרנו ואף אחד לא הפריע לנו. היום זה כבר אחרת, הוא הפסיד, הוא בחר ללכת עם מישהי, עזבו לו חשוב, באמת, מלכתחילה ידעתי שהיא רוצה אותו. קיצור, תכלס, אין לי מושג מה קורה שם, אבל זה לא באמת צריך לעניין אותנו, לפחות לא עכשיו, וגם תכלס, אתם יודעים, זה רק מעיד עליו שהוא בחר לוותר ולהתפשר על חיים סתמים שכאלה. טוב, רגע, אנחנו עכשיו נתאפס. הנה שיר אחר לגמרי, שייך גם באזורים העבריים, לקוסטה קפלן, וכשהשיר הזה נשלח אליי בפעם הראשונה, קיבלתי אותו לשמיע במזכרת כל האלבום של הכלב הכי כועס בעולם, האלבום האחרון שיצא לקוסטה קפלן, ולהבין קצת מה אני הולכת לשדר, מה הכי מתאים, מה פחות, וכשהרצועה הזאת התחילה להתנגן באוזניות שלי, הרגשתי שמדובר במישהו שפשוט מדבר לתוך הלב שלי, ומפלח לי את כל הלב והנשמה, וממש מתאר את המצב שהייתי בו באותה התקופה, על חברות, שכבר מזמן הותקה ממנה מכונת ההנשמה, כמו שאומרים כאן, אבל היא גוססת חיה באזורים מסוימים, ומדברת... גם השיר הזה מדבר על סגירת חשבון שלא קרתה, מילים שלא נאמרו, אז הם נאמרים בשירים. ואם גם להיות ממש כנים, כל פעם כשהוא התנגן אמרתי לעצמי שהמוזה הזאת, הלוואי והוא שומע את השיר הזה, הוא בטוח שמע. אל תחשבו שהוא כתב

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12, דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, הסקט עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני ההסקטים.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
11: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
12: מישל!
13: מחר זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
14: כשאתם איתי הכל אפשרי.
13: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
14: יאללה, בואו נרים את אירופה.
13: נועם בטן באירוויזיון 26, מחר ב-10 בלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
15: הכל סתם, יאן שלי
16: בו. בואו לאכול
17: שם
18: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
19: פשוט נהדר.
18: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
4: תודה.
18: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. הערב, בכאן 11, רועי בר נתן מארח את האישה והאגדה שייצגה אותנו פעמיים באירוויזיון ואפילו הנחתה אותו. ירדנה ארזי, במשחק משעשע, שיתפוס אותה לגמרי לא מוכנה.
5: אתה הולך להביך אותי. מדובר בזהב, שאנחנו נשמח מאוד לחלוק עם הציבור.
18: יהיה בלתי נשכח.
5: נהדר. התרפקנו בכיף.
18: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן...

עכשיו זה הזמן שלנו להגיע לאזורים היותר חולמניים של השעה, אז מה יותר מנחם יער עם סופאי? מוזיקה שבאמת רק בורדס אוף קנדה ששמענו קודם לכן גם הם יכולים לעשות. ואנחנו נמשיך מכאן לכיוונים קצת אחרים, כמו אלה של כרומטיקס שתכף נשמע, והם הפכו את הקלאסיקה הצבעונית כאן של סינדי לאופר, את Girls Just Wanna Have Fun, Some Fun, כך הם מעבדים שם את הסוף, לפחות בגרסה שלהם, במקום פן, אומרים סן, סם, והוסיפו לה באמת קצת יותר אייג'יות. אווירה כזאת אפלה.

האמת, אין לי מושג אם נפגש פה עוד, אבל אם לא שמתי עד עכשיו בכל התוכניות האלו שיצא לי פה לשדר שיר אחד לפחות של קיירו, זה קצת מחדל. האלבום הראשון שלה יצא כשהייתי בצבא, וכבר אז באמת ידעתי שהבחורה הזאת כאן כדי להישאר. בספוטיפיי בישראל אמנם לא, שזה מבאס, אבל אתם יודעים איך זה. כאילו, יש זיכרונות כאלה שהם נשארים טובים במוח, והמוח שלנו מרקח את הזיכרונות, ומצייר אותם קצת יותר יפים, ככה גם עם המוזיקה. אז עכשיו זה באמת הזמן שלנו לסיים את התוכנית המאוד מאוד אמוציונלית הזאת והאינטנסיבית, ונחתום עכשיו בשיר מתוך טיידל של פיונה אפל, שחוגג השנה 30, והוא מהסוג שלא חורשים עליו יותר מדי אחרי תקופה מסוימת, פשוט כדי לשמור על איזשהו קסם מאוד מאוד ספציפי, והשירים שם, כל אחד מהם מתפקד כמו איזה זר מרווה, פשוט מדליקים אותו ועושים תיאור בבית, אז ככה זה לגוף. היה לי מאוד כיף איתכם. אני מאיה פלד רוקמן, תשמרו איתי על קשר, חפשו גם את

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו שורשים עם תומר מולביטזון
3: 88
0: כאן 88
4: So now they begin to learn what the blues is The blues means something It's not just foolish
5: נכון כאן 88 ערב טוב לכם כאן תומר מולביטזון איתכם ועם שורשים התוכנית שבכל ערב יום שני חוזרת לשורש של הכל הבלוז ומסע השורשים שלנו הערב מתחיל עם אחד האלבומים הכי מלוכלכים וכבדים שבאדי גיא אי פעם הקליט ב-15 במאי 2001 יצא אלבום Sweet Tea, אלבום שלא נשמע כמו שיקגו בלוז שמזוהה עם באדי גיא, אחד הגיטריסטים שהגדירו את הצליל החשמלי של שיקגו. הוא עוזב כאן את העיר, חוזר דרומה לצפון מיסיסיפי, בתוך הטריטוריה של מה שנקרא Hill Country Blues. פחות אקורדים, פחות מערבי, פחות מבנה קלאסי של 12 תיבות, יותר גרוב שחוזר על עצמו שוב ושוב, משהו כמעט היפנוטי. שם באדי גיא פוגש את המוזיקה של ג'וניור קימברו מהנציגים הבולטים של היל קאנטרי בלוז אומן שבנה שירים על חזרתיות מתח לפעמים סביב אקורד אחד בלבד חלק גדול מהאלבום מבוסס על שירים של קימברו ארבעה שירים שירים שהוא קליט בשנות ה-90 תחת הלייבל פאט פוסם שאחראי ללא מהתיעוד של מה שמכונה היל קאנטרי בלוז בשנים המאוחרות גיא לא פגש מעולם את קימברו שנפטר ב-98 אבל הוא כן זיהה במוזיקה הזאת משהו מוכר מאוד מדבריו זה הזכיר לו את הנגנים ששמע בילדותו בתחילת המאה הקודמת כשהבלוז רק אמרי גיטרות פשוטות, שירה ישירה מוזיקה שנבנית לאט סביב רעיון אחד

the City, הבלק קיז, מתוך אלבום המחווה שלהם לג'וניור קימברו, שהשפיע מאוד מאוד על מוזיקה שלהם בתחילת הדרך, ולא רק בתחילתה, כל אלבום שירים של קימברו. אגב, באקרון, אוהיו, באמת בתחילת הדרך שלהם, דן אורבך ופטריק קרני הקליטו מוזיקה בתנאים מאוד בסיסיים, כמעט בלי ציוד, והם נמשכו במיוחד לבלוז של צפון מיסיסיפי, של ג'וניור קימברו, של הרל ברנסייד ואחרים,

עם ארבע גרסאות כיסוי לשירים של קימברו, וגם גרסאות כיסוי אחרות ליוצרים נוספים מהמיליה הזה, כמו טי מודל פורד וסידל דייביס. הוא גם שיתף פעולה לאורך כל האלבום עם הגיטריסט ג'ימבו מאת'ס, שליווה אותו גיטרה מלווה, ריתם גיטרה מה שנקרא. מאת'ס היה גיטריסט מדור אחר, צעיר יותר מזה של באדי גיא, מוזיקאי לבן שגדל באזור ההוא על המוזיקה הזו. קצת כמו הבלק קיז, הוא ממשיך אותה בדרכו.

the same. I'm a very old

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: רק אמקור, אמקור, אמקור. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
3: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
4: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
3: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
4: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי?
8: BYD אטו 2. SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה, חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
11: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות. איזו פסק.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: כאן שולחים טוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטל, על הבמה הכי גדולה שיש.
3: שמונים ושמונה.

ג'ן האוס בלוז, The Animals, מתוך האלבום Animalism, שיצא במאי 66, בשיא התקופה שבה להקות בריטיות הביאו את הבלוז האמריקאי למצדים, אבל בגרסה שלהם חשמלית, או במילים אחרות, רוק. מוזיקה שנולדה בקהילות אפרו-אמריקאית בדרום ארצות הברית, מצאה דרכה אל מרכז תרבות הפופ העולמי, לא בשוליים, אלא ממש בזרם המרכזי. היו ימים, מה שנקרא. כאן 88 שורשים מהדורת הבלוז, הנה עוד אחד מאלבום, גרסת כיסוי מעולה לשיר של ג'ון לי הוקר. This song is written by John Lee Hooker for his wife. Her name is Maudie. Every time he has an argument with her,

Got the Devil and Her, Buddy Guy מבצע סידר דייביס, גם זה מתוך אלבום של גיא סוויטי, שהוא השפע מאוד מהסצינה של צפון מיסיסיפי, וסידר דייביס היה חלק ממנה, הוא היה דמות שולית יחסית בבלוז, אבל עם סגנון מאוד ייחודי, בעקבות פגיעה ביד בילדותו, הוא לא ניגן גיטרה בצורה רגילה, הוא פיתח טכניקה משלו, ונגינה עם סכין במקום סלייד, מה שיצר צליל עוד יותר גולמי ומחוספס. הנה הוא מתוך האלבום האחרון שהוא הוציא לפני שהלך לעולמו בשנת 2017. הוא מארח כאן את הגיטריסט והזמר אירון ג'ונס. זה הגרסה שלהם ל-Catfish Blues 2016.

done somebody wrong, גרי מור מבצע ארמור ג'יימס, כאן 88 שורשים, מהדורת הבלוז, כאן תומר מול ויזון איתכם, אנחנו מסיימים, והביצוע הזה של מור הוא מתוך אלבום שהוציא לפני 20 שנה, במאי 2006, הוא נקרא Old New Ballads Blues, ומור חזר בו להתעסק קצת בבלוז, מצד אחד בצורתו היותר גולמית ומחוספסת, כפי ששמעתם, ומצד שני בגרסתו הגרי מורית, זו שלקחה את הבלוז והפכה אותו לקלישאת בלדות רוק.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
4: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
5: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המסים.
7: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
8: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
9: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
10: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: הערב, בכאן 11, רועי בר נתן פוגש את ירדנה ארזי לספשייל אירוויזיון ולמשחק שיתפוס אותה לא מוכנה.
13: אתה הולך להביך אותי.
12: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
13: שוט נהדר.
12: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
14: תודה.
12: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: כאן 88. השעה בחסות.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: 88. עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס.
9: 88.
0: כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר, אני גיל מטוס ואנחנו יוצאים לטיול היומי שלנו. פתחנו אותו עם היוצרת בדווין, אנחנו שומעים אותה כאן מתחילת הדרך שלה, מהאלבום הראשון שהיא הוציאה לפני כמעט עשור, ב-2017. שמענו את השיר שפותח את האלבום ה-2021, The Solitude, והשם שלו מתחבר לשיר החדש שלה שאנחנו כבר שומעים ברקע, On My Own. זה הסינגל השלישי לקראת האלבום Neon Summer Skin שיגיע בתחילת החודש הבא. בדווין חדש, מצב טיסה, שתהיה האזנה טובה.

חבר בלהקת וודס. בתחילת החודש שעבר הוא הוציא את האלבום סטריט סוויפר, ואנחנו ממשיכים עם עוד משהו חדש שיש בו הרבה אוויר. נשמע את סם בלסוצ'י, חצי מהצמד מפאצ'ה. בחודש שעבר הוא הוציא אלבום כפול שנחתם עם השיר הזה, שיר הנושא Physical Dream.

מצב טיסה, חזרנו רגע אחורה אל שנות ה-70 עם היוצר רוברט לסטר פולסום, מוזיקאי אמריקאי שהקליט והוציא את המוזיקה שלו באופן עצמאי אז, מה שאומר שהיא לא זכתה לתפוצה כמעט ולהכרה בזמן אמת. רק ב-2010 הלייבל מקסיקן סאמר הוציא בצורה מסודרת את האלבום שלו מ-76, Music and Dreams, מה שפתח את הסכר לעוד הקלטות שלו שיוצאות בשנים האחרונות, כמו השיר ששמענו עכשיו, Sunshine Only Sometimes, וכמו מה שנשמע מיד, זו לא הפעם הראשונה שהשיר הזה של רוברט לסטר פולסום זוכה למחווה. הנה הצמד וויטני עם הקאבר החדש שלהם, שיר שמזכיר את השיר שנשמע מיד אחריו, זה See You Later, I'm Gone.

0: helpless, helpless, helpless.
1: שרון ונתן על הקלאסיקה הזו של ניל יאנג, מתוך אלבום מחוות מיוחד שיצא בשנה שעברה לכבוד יום הולדתו ה-80, אלבום שהגיע עם המגזין Uncut, משהו שלא תוכלו כרגע למצוא בספוטיפיי. אנחנו כבר בטקסס עם דפני טיונס, גם זו הקלטה חדשה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשיש שניים.
4: אטו 2.
3: מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD. ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
7: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
9: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651. איזה פס!

0: מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע.
3: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
4: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
5: כאן 88.
2: מצב טיסה עם גיל מטוס. כאן 88.

כמה טוב לשמוע את קורט וייל. אז בואו נשמע קטע נוסף שלו. בסוף החודש הזה הוא יוציא אלבום חדש שכולו שיר הלל לעיר שבה הוא חי ויוצר. הוא נקרא Philadelphia's Been Good To Me. את הסינגל הראשון מתוכו שמענו כאן לא מזמן. והנה הסינגל החדש והשני, Zoom 97, קורט וייל, חדש.

צמד Widow Speak, גם הם צפויים להוציא אלבום חדש בקרוב, זה יקרה בתחילת החודש הבא. שמענו את אחד הסינגלים מתוכו, If You Change, ואת השיר הזה תוכלו לשמוע גם בפלייליסט שמלווה את התוכנית בספוטיפיי, עם עוד המון מוזיקה חדשה. חפשו מצב טיסה, Flight Mode, או גיל מטוס באנגלית, בספוטיפיי, וגם בטיידל, אם אתם בגבוה. אפשר לשמוע בשיר של Widow Speak השפעות של מזי סטאר וגם של R.E.M. אז ניפרד עם הקלאסיקה הזו שיצאה במאי 2001, לפני 25 שנה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
3: רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
3: רק המקור, המקור, המקור.
4: כפוף לתקנון.
5: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
6: למוליזנה.
7: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
9: ככה זה כשישנה
10: אתו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: כאן 88. עכשיו, אוסף פרטי, עורך בן ג'וריני.
14: 88.
0: כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
3: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
5: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
6: למוליזנה.
7: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
8: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
9: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
8: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
9: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
10: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
13: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.

0: כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: הרי נילסון, נילסון שמילסון, 1971.

0: בוודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: קרייזי מאי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.

0: כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: אלטון ג'ון, Goodbye Yellow Brick Road, 1973.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלטון ג'ון, Goodbye Yellow Brick Road, 1973.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלטון ג'ון, Goodbye Yellow Brick Road, 1973.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלטון ג'ון, Goodbye Yellow Brick Road, 1973.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלטון ג'ון, Goodbye Yellow Brick Road, 1973.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בילי אייליש, Hit Me Hard and Soft, 2024.

0: But when can I hear the next one?
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: Prince, Parade, 1986.

Mm-hmm.

0: 1988 מציגה לילה של אלבומים.
1: ענת פורט טריו, Birdwatching, 2016.